Wa bra de wa mo bra ka sa ye ebra mo wa mo bra ka sa ye wa ba wo ka mo na ay ka se e wa yen so wa ti ye fu su mo wa mo ya ba han mo wa ti ye fu mo su mo wa mo ku bi ye nu wa ni wa ma ye ka se wa yen so ye ka sa se da en ka bi ye ka sa ye mo ya mo en ka bi ye ya ta pa se na se